تمیز کنه خمه کی هیلات کلیا کنه کس که روما پن حروم تاسیب خنیان هیچا روما نما یکو تیم پیو خمه تاکی تینا کسان چی درستان که پاش پا واکی چوین پیچی که کی نپونی سر تا سر نقصی سی کلکتان هیچو روسا استا کمرت اوی لکتان حالو کم هنگ اکی پونی ورون اکی اخسر از کلکی هیچو رو کمتی قورون پیتو کتیز کلکتان هیچو رو خا خویبس 30 ده خولیو حالو کم اخر اکی هیلات کلیا کنه که استا خولیو پخسی اخسر وی خاکی پونی نیو کم اخم یا تیوان اکم پوکنشت اوی لکنیا نکستو خینو کمانت اوی نکم پیس پوکنشت از کلکی پی کت هم یا تیوان اکم مای مایوت خس کلکیو اکسانس اکسانس هیچا من خا هیلات کلیا کنه که یا تیوان اکم مای مای از کلکیو هیچو رو خطا تا پریسیدنت رودریگو پاس کو پاو کمانتا اوی لکی لی ده پریسوپوستو جنرال دل استادو حالو کمانتا اکا خا پاوران کا پاتون کا سوختا مراتاکی کوان پیروسا هیچان نایرا کتی و کمانتا دباته و کسود خوایس اسپیس وی کلکی خم حالو کمانتا هیچا سی و کا هما consenso parlamentario toquet o amistuaya capaspa con la tercera quiñani presupuesto general del estado hayu cajas sawar suayera que ukamatu hichoruja tata presidente jupaja ut awayera kim ya que tu na campi serante que ponían hilat kulakana ka hichoruja fen comin hayu sangre na kaj mai preu machakat ya que cumbre pocas pansasina gobierno sangre na kaja diálogo ut pansasina hayu kamau hilat kulakana ka que chaman jaun hawayata karaki federación nacional de cooperativas mineras de bolivia fen comin sangre na kau kamati Mama Chaka Cumbre Minera, Hayuka Pocasina, Pasasoma y Wayapara, que Ukamata Kims actores productivos, estatal, privado, cooperativo, Jupanakaukan Kapanya Pasasau Saraki, Ukchen Kamaha, Gobierno Xangrenaka, Sawayapara Kipi Hichaha, hasta Haruski Paunakata Kunkunakaha, Histaratasky Usasina, Hayukamata Uija Ukanya Pausarakipi, Mama Chaka, Código Minero, Hayukataki Ukamuar Soyapara Kisaraki Uchaha, Ukataipin Hawinaki Patania Pausa. Sarakipia que hakims actores productivos minería token. Hayukamatu arsuaikaraki Bolivia marcan sarakiwa kwampirusani masapa sector ukakichite sarakipi. Hayukat kamauhicha hukamata. Pana kahmayip haraki. Hanila kiwa kaha masapa mineral ukakikisa. Ukat kamauna nakahukamat hichah mayisip tasiwa. Hawil tapiwi hutkanya pataki kimsa actores hupanakataki. A ver, hawil tawut hichah ukakchek pachapun formalmente. Hawil tapret pan sasauta ta presidente fenkomin uksankirek tata Richard Karikari hupaha arsu ayerakim. Kooperativas uksatukin kirina kastikam sa wayap harakisa kapashpa metodología. Hayukataipeh ministerio minería uksankirina kasa wayap hu hichah pachpa akaja ejes temáticos ukana kasti akaja fen komin haluksa token chikan chasin ukamata star sutan per hichahan hupanakan ukamat aruski patajara kisa sin ama cumbre ukataipinja utjeña pauma debate conjunto siwa halukamata turka ki pauna ka utjeña pataki ley 535 hanukaja mama chaka código minero ukapoka sinya pataka

0: ياتي وين كم بي بورتني بچن كلكتان وتقمنين بما يكوتين بروم تسيب خنيان ناس استمى ما ياخيس تبينا كاسوت خلاك تكون تاكس كم وروح منتني بتاسين هيرات كل كانا كي خبر سوكم انا كي وخني تشاكت خمات استا تقم تنا كاسوت خس كتو كان كي سبوكاس كلاكي pero a ver disculpas me te tap خلاك تاو كي تنا كاسن تشتراسانا تشيكاكي سارتا سي سيب كلكتان هيتشا الواتانا بيرنيس 31 de julio هايو كما خري كي وخيتشرو هيرات كل كانا كما هان Ponía tu buena cam calantañani, mayet mayet buena cular taza, como una campita que limpio camata, chic tapta saraquita, que ni taquisa, diosas que uchurabhatam, se sin manacaru, arunta tapjalacta marca chirenaca, hichuro viernes urun casina, hasta caruru, tayakaurus, calantarakin, yakapaxi, halukam, halukam tanacampis, como apocta tapan, se sin marca chirenaca, ya tu buena cam calantapanyanu, como hank equipuni, hasta muy mayet buena casanchita o corresponsal, pena campis chic tapta tascaraquino, como ascaniwa. Ya te ven a cambio, como hajilat culiacanaca, jiza, hasta dólar colques para la equipo ni ujichurunacan. Jajichuru te queja 12.15. Jalucru cotización dólar ucas macata la quitenia punima pasir por casina capaspa dólar colqueja turca equipo una cautanza sin sapreju catichacama. Camso ya para quizam. Se toque tras apriujicha hasta el jato vera cajurut jamurut jamujicha y atisis quizasa. Hichuruta queja tipo de cambio oficial bolivianos por dólar estadounidense. Viernes 31 de julio, cata queja 12.15. Jalucamau hichuruta queja cotización o caja gilat cuyacanaca y atisi guayeraki. Wasurutata presidente Banco Central de Bolivia, uxangrisa rusu guayeraki piux se toque turca que pone cajutiasca. ¿Quién es así en Jalucamata marca chirinaca? Quizas hoy apjaraki ucampirus hicha. Hasta Hichuru Kamata Ukaru Turka Kipauna Kahut Kawayerakini 11.37 11.54 Halukamir Hatawana Kahpuriwai Hichurusti 12.15 Ukakam Halukamatu Arsuayabharaki Ukampirusam Pescauruna Kanham Hakaha dollar Ukakao Kasir Hatipakal Tunka Kim Sakal Kosentaus Halukamat Hichamanha Hilat Kulakanaka Yatewayabharaki Pasir 29 de junio Katia Chakama Halukamatua Yatisewayharaki Hilat Kulakanaka Reglamento de compra y venta de dólares Halukanaka Ma Mecanismo Kamani Usipi Ukamat Hanwali Hukampi Ancha Irhatabana Kutkanya Pataki Ni Ancha Iraktabana Kasutkanya Pataku Kamatua Tata David Espinosa, Jupaja, presidente Ucamao, Banco Central de Bolivia, Uxangere, Jupaja, Suayera, Kijilat, Kuyakanaka, Utjane, Usi, Ubandas de Control, Perjane, Ukaja, Ukakamaki, Ujicha, Ukar, Sait, Etane, Ukam, Utjane, Tisi, Uhanukas, Tirachin, Mauk, Irhatarachin, Ukam, Pirus, Ayukamanaka, Ujicha, Utjane, Sasawa, Dólar, Toketra, Jilat, Kuyakanaka, Aro, Suaya, Paraki, Ukataki, Ujichero, Ukamata, 12.15, Ayukawa, Turka, Kipau, Ija, Ujichuru, Taki, Marca, Chirinaka. Y acá de una campi serante para que ponían pescar guataquim satún capuz, si minuto una campi equipan a 5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a ver para aquí, hasta parlo una cajma y me utjas que era equipi gilat cuyacanaca con hatjichamanja, y a ti era quiñani, hasta canenchañas huakisira quiujichamanja, acapach pa Bolivia marcasa taipina. Y acá pa bolivianos, jupana caja, Sarap harakidita era con gendarmes argentinos, ukamapkas pasa, hayukama. Kuna amtampi, luntata siñataki, uka korpana. Hayukama ujichaman hayatisira kilat kuyakanaka. Pa ciudadanos bolivianos, kupanaka ukamata. Katjata hikata sipharaki huparakaruja sawaya prehujicha hasta gendarmes argentinos ukamap tzasau huparaka sarapjataina. Hayukamata, tuluntata siñataki saprepia kaja frontera Villazón y la Kiaka. Giza, uxotoketu atata comandante departamental de la policía Potosí Marcata, coronel Pompeu Sánchez, jupo ukamata yetia, neoyeraki. Acapash po operativo kaspokasi wayusi wa marte suruja niepun peskaiput kimsatun kamenutu na kampika nukapacha, puente internacional de Villazón uxotoken, tata coronel jupo ukamata yetia, wayeraki. Tata Sánchez jupo kamsa wayeraki, sa sospechosos jupo na kaksipi hichaja. يا قبة إكسترانجيروس خبنا كارو كمات حال حتى بخلاكي تين سي خبنا كخا أستا كتنا كتخي تخا بوليبي ماركر ما كي بنيب كخا خبنا كار وكمات أست خما خا وكباش بوليبي ماركر ما كي بنيا تكي خا أست حسا كي نيو تكي ما خا أستا كم نا نكه ينب تاب خا من سس خبنا كخا لورا بخلاكي تين نكست تو خنا روس كي باوي نكسة لكي بي كت خا أستا كاو كتخ يا كت تكي نك خان من تنيا كي خا وكح باسوس إيلegal سنيا هنيچا هالو كست تو خنا كارو خا هالو خن خما بي خبنا كخا يربا بخلاكي تين نخس ركي وقت هيتشاستي اوكساتوكن كارخاستا اوساتاكينا كاكو كما يهنيچا حال اوكساتوكن هوبنا كاغ ما اترا كو حال كما تلون تات كو يها بخري كريتينا يا نكابا قلقنا كاكو نيا نغبت تسكنا كاخو تبخا حال كناكا وكات خم اوكساتوكن كارخ بنا كاخا هايتن ويسير حال تا ويها بخري كريتينا وكم واكابا ماركاتينا كاخلو لا بخري كريتينا تاتا كوماندانت هو بارسو يركيو بيرسونال كا فورس سبيشال دي لوتشا كونترا الكريمن فيلكسي هل هو بوك متى يأتي ويكراكي سرقة وجه إنتليجنسي أقسم كنا كوك متى كبان بس ما ركز لنا كروها كاتخ ويبخلاكي خلات كل أكراك كما وجهها وصدقين سبخلاكي كم بروسا كيم سبيكتي ما سكبنا كخوين توي بخوخي سكبنا كابونيس كيو سساو وين توي هبخلاكي تاينا خلات كل أكراك كم بروس كشخ بان بس نيو كات خطابخي بان بس نيو كيو ناسيوناليداد بوليفيانوس كما بخلاكي كم بروس كشخ نيوا مينيستريو بوبليكو وصدقين روها يتتراكي كباش باكاسو يكات خطنا كاسكي كيباراكي أوتوريداد جوريسديكسيونال كبنا كاسو وصدقين situación legal ukhauña ki papkhani usiwa kapani mankachirina kat kwan peru seraki ukhichaja kapash pa funcionarios de gendarmería argentina uksangap gaspas ukham wakupana kaja uksatokan hasta pani bolivianos mankachirina kaja sarapkhala kiriten halukamata víctimas kupana karu hasta salqas kupana kaja hasta hansaraña uktakina kanjam irpasina luntat kawai japkhataina atraku si ukanak lurasa ukatja sapak haitoa yapkhatain halukamana kawkhilat kulakanaka Yati, sirakim, kajnia puniu pescalo atakim satun kapakal kominutuna kajmaki parak hanir oruru markam sarkasaja radio chilpanaka pokta yanku tintaniyanu kat oruru markam peja waitapisiñari.
1: Anchita ukut anitani informativo amasa wakichawingi.
2: Cuando llega la electricidad, llegan nuevas oportunidades. Por eso, a solicitud del presidente Rodrigo Paz, la UPRE, ENDE y UNICEF incorporan sistemas de energía solar en unidades educativas y centros de salud de las áreas rurales del país. Una solución sostenible que garantiza una fuente de energía más confiable para quienes más la necesitan. Una nueva Bolivia está naciendo.
3: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
4: Estamos presentando el informativo Camasa 100.9.
5: Somos el Bol, la red multilingüe que une a Bolivia.
4: Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
6: Radio Gigante Puerto Rico. En Puerto Rico, la Asunta.
7: Es Red Aymara, satelital Herbol.